0: Jemwono Premwa Treha Dum 106.3 FM. So Ghana Madish yes a mutia ye free wama gana mua. And ye ye woko komlemlo fan of first street ya niya sempa 94.7 FM. Nasa ya santimantem dia shro 104.5 ye dem wa dum fon wa dum ye nes obe shre we musachra ye won kraya. E shio no ashasi ebi e gugu e we mwa du se from ye ye weather forecast ne no. Mua musha shumun ye de ye se from ye shim. Na nesu wa dum fwa dum yen wache yen kwa ye wase kasye ba ya buabua no nase mufuwa jibre wasonso kroje ni ya debre muo na ene nsemua eba na kenkafua mubeti yene eye me ekwi ya buachiwe ya dom JP ena fei
1: abina pokuwa ah winie
0: ene nsemua epie kasye bo muonu ye dikani ya jenetofo ba ni ya South Africa menu madishi ebi ya wadimrasha wa nsemuo suwa mwichiri wa mwyo yonku nipe bibini bibifuwe wawonu muwoji wenise prefano ene eyu kubata ane mpeni mfuwa so asemnu mua ni ya wo